ஜகன் ஜகன் ஜகன் பெல்லேம் கசால் பெல்லேம் தோக்குலாம் சலி பெல்லேம் போனா ரேலி கோக்கிங் மோனலி லைஸ் நக்ஜோ கேஸ் சிகபிங்கில் கஹோரு சில அனாக்குவான் மரிய சலி தேக்குவல் சோ ஜோ கேஸ் சிஆவு பராஷேஷ் ரகே அக்குச்சியாவு இங்கனினாவு அமலாம் கஹோரு சில நகரான் சலி சிருலி கோக்கின் மரி ஜோ கேஸ் சிஸ்கோ பங்கில் לילוק לך כחיל, מרי רלי חון קבלל, מרי רלי אאו, מרי רלי קלק, מרי רלי חולוק, גלינם מרי רלי חונק לי... מרי הרעש כאו רסינקיל חונק לי כחיל, רי כולך דומינגו כחו רוסילה. וכן החיים לי זית ולחיל בי, לאש סלי חון חון כשמולה, מרי לי... מרי לי צ'וטם, רב לי צ'ינם, לי מרטום, מרי חוקן הכוי רואה לי צולולטיך, מרי לי חלן, חלן, מרי רואה לך כוח מנה, לך ביצ'נל, הכחור הוא סילה. האם כבורי סיק נלך? מוקות ילקי אחתקוי, מוקות ילטו צ'וק אחתקוי, תוך כוי נחקוי שקרביל לי כוח פק, בגלל. כוי שקרביל, רנח צ'חוקן, צ'אביל, צ'אביל נאל. כוי נחקוי נתקלרי, כוי נחקוי נקמוקרי, רנח צ'חוקן. Sana, sana, sana, sana.